dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

a tek na čurke čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živim.

0: Akne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi. 104.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se uglavnom po suhim saobraćajnicama uz pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. U Sarajevu tokom dana treba računati na veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima i prilazi na centru. Ako iz Sarajeva putujete autocestom prema zapadu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Vozačima savjetujemo oprez i nešto više strpljenja na frekventnim saobraćajnicama. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, utorak je šesti dan mjeseca oktobra 2026. godine. Andrej, dobro jutro tebi, našim slušateljima. Nadam se da ste se bar malo naspavali nakon sinoćnje utakmice u Zenici, Bosna i Hercegovina, Poljska. Više utakmice nešto kasnije, tu smo da vam poželimo dobro jutro, samo da vidimo jeste li se naspavali, spremni za nove radne obaveze danas.
6: Dobro jutro, Emire, i tebi i svim našim slušateljima. Ja se jesam naspavao. Kad se legne na neku, hajmo reći, vrijeme, onda se čovjek fino i naspava, s obzirom da je čovjeku potrebno 7-8 sati sna minimalno dnevno, dakle trećina dana prođe nam u tom spavanju. Ne bih ja rekao prođe, već iskoristimo da se odmorimo, naše tijelo, naš organizam, naš mozak, srce i sve ostale organe. By the way, moram da ti kažem, neki dan sam kupio, neki dan, ima već skoro i mjesec dana, novi dušek, isto kao da letim.
5: Otkud ti novi dušek pade na pamet? Dobro jutro!
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: da najavimo današnji, ali super, ali stvarno super mini koncert Hit FM-a.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Te svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Dobro jutro, 7:30, utorak je 6. oktobar i sad je ono pravo vrijeme za jedan dobar, ali stvarno dobar mini koncert, tako smo ga spektakularno najavili jutro s moj Andrej.
2: Pa naravno da je vrijeme, kao i svakog radnog dana, tačno u 7:30 nastojimo da našim slušateljima pružimo nešto drugačiji zvuk, nešto drugačiju svirku, kada je bar naša ova mini rubrika u pitanju mini koncert, kažeš ti tvoja najdraža, moja druga najdraža na Hit FM-u. Da se vratim na mini koncert, ja Emire predlažem da slušamo neki rock and roll, nešto malo žešće jutros.
1: Pa vidi, to smo i planirali s obzirom na broj poruka koje su jutro stigle i baš su onako u nekom rock fazonu, a mi smo danas birali grupu Kerber. Pusti to, hajde da se volimo, kaže pjesma, mi nemamo ništa protiv. Uživajte.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača. Kerber!

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se uglavnom po suhim saobraćajnicama uz pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. U Sarajevu tokom dana treba računati na veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima i prilazi na centru. Ako iz Sarajeva putujete autocestom prema zapadu na dionici Sarajevo zapad Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Vozačima savjetujemo oprez i nešto više strpljenja na frekventnim saobraćajnicama. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo i sad bi bio red malo da spomenemo sinoćnju utakmicu ili nećemo još. Dakle, imamo javljanja naših kolega, sportskih komentatora koji su bili na stadionu Bilno Polje, pa ćemo više o samoj utakmici. Ono što ostaje je svakako, ali jučer smo i izbore komentarisali kako je završena ova naša politička utakmica igrana u nedjelju, i ono što ljudi jedva čekaju jeste da se sklone ovih džambo plakati pa da se nekako svi vratimo u normalu. Dobro jutro!
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Kaže nam slušatelj, dobra za fasade ta.
1: Koja se nara?
0: Ta se rižu.
1: Pa ja se nara. Vidio sam, evo ima i Zora je bila isto neka čokolada.
0: Zora?
1: Aha.
0: Zora.
1: Zora neka, roskasto neko pakovanje sa čašom mlijeka.

0: Aha.
1: Otkud ti ova slika?
0: Ukro. Čuj, otkud mi ova slika? S mature?
1: A ovo je s mature slika. Pa mogla biti bilo koja iz razreda pa da kažeš ono...
0: A, pa ne
1: ono
0: bi
1: sad, pa ne.
0: Pa ne.
1: Ma ne bi tebe ta htjela.
0: Molim.
1: A vidi sad ovo, a? Jedna, dvije, tri. Ja sam šokiran.
0: E, moj Emir,
1: evo, prvi put sam šokiran u životu. A znaš šta, molim te, ajde samo rec, znaš šta.
0: Pa ne znam, na osmijeh, na šarm, na nešto, na glas možda, možda glas.
1: Dobro, dragi moji ovaj, slušatelji, ako ne možete, ako ne znate, pitajte našeg Andreja, evo, dakle, uvjerio me da je, kakva, samo... Ajde vidimo ove, Čungalunga, Bazuka, Žvake, pozdrav iz Minhena. Čungalunga, ja i danas kupim Čungalungu.
0: Dobro su Čungalunga, mada iskreno moram da,
1: ali ona,
0: da
1: svaki,
0: malo pokutim, nije to taj okus.
1: Svaki put se ove tete na trafikama ono šokiraju, znaš, ovakve, kajem Čungalunga.
0: Ali nije to taj okus više, iskreno, prije su bile bolje Žvake Čungalunga, evo možda kritika ko proizvodi, ne znam, Čungalungu, da im vrati onaj stari okus. I Euroblok, recimo, da im vrati staru količinu ovaj čokolade, prije je to bilo puno veća čokolada, sad je ono pakovanje, čini mi se ostalo isto,
1: ona kaže neko pozdrav, ananas su bile karamela, a ne čokolada. Karamel. Znam da je bilo nešto.
0: Karamel, aha, karamel. Bombone, ja,
1: bombone, ananas.
0: E sad mi je to poznatije, jel kao smeđe ili crno pakovanje? Sa žutim slovima Amela, ja mislim da je pisalo, sad ćemo, jest, to je to. Jest, jest, karamele su bile, ma ja, evo ih, Amela, kandid proizvođač.
1: Jel?
0: Ma još to, evo ih.
1: Evo ih.
0: Amela, jel?
1: Ma još
0: Amela. Amela, pa vidi kako vidi.
1: Evo ih. Ma to je bila, druže, tu kupiš ovaj. I sve ti zubi ovaj. Ako imaš plombe, to...
0: Nemaš plombe.
1: Nemaš više. Da vidimo. Munchmallow i sok date. To je evo. U date, kakav sok.
0: Sok date mi je malo nepoznat.
1: I onaj swing i still. Ako se sjećaš ti sokova.
0: Prvo, ne sjećam se. Ja se sjećam onaj s pingvinom, ali sok i dvojni C, to je bilo. I bili su oni, to više nema, oni kao tetrapaci i ono, nabodeš slamkicu, oni kao...
1: Ima to.
0: Pa. Ima još uvijek, jel to? Bilo nešto jeftino ovako, 20 feninga, pola marke, ne znam, nije. Mislim, u taj moj vakat.
1: Dobro, bola, zelen si ti.
0: Pa dobro, 93. godište, ja nisam ovaj probao sve to što ste vi imali, jeli neka tamo 80. godina.
1: Ovaj Quickie Grits to ima i danas, Amina, tako da ovo neki dan sam kupio.
0: I onaj Baby Grits plavi sa bijelim onim dječakom, i to ima i dan danas, i to je dobar Grits.
1: Evo, kaže nam Belma, niko ne može sa Kinder Ladom da ovaj...
0: Kinder Lada, samo da se sjetim šta je Kinder Lada.
1: Stani, kako su se zvali, Zora je proizvodila to, ovaj...
0: A, znaš šta je Kinder Lada, vjerovatno imaš ti tu čašu, svako to ima, tu čašu ili zdjelu, onu s kravom onom. Bijela čaša, evo sad ću vidjeti sliku, ja imam tu, mislim nemam ja, to mi stoji kod mame, ali ovaj... Ima ona krava, ma znaš svoju postu, evo sad ću vidjeti.
1: Samo reklama ti znači.
0: Ja, kako ove reklame, više...
1: Prihvati i zatvori, hajde. Prihvati, evo prihvati.
0: Sjećaš se ove krave?
1: Ko je proizvođač toga?
0: Pa Kinder.
1: Kinder. Nešto me nije.
0: Ja imam i ovu šolju, imam i ovu zdjelu.
1: Nas.
0: To je, čini mi se, kao mjesto današnje, hajmo reći, Nutella ili to neki taj, zapravo Kinderov namaz, ali ne znam da li zapravo još uvijek to ima.
1: Opišemo slušatelji iz Zagreba, sok Traubisoda. Nisam, ne znam za taj sok Traubisoda, šta je to?
0: Ne znam, zvuči mi traumatično. Traubisoda. Popularno gazirano bezalkoholno piće s okusom grožđa. S prepoznatljivim sloganom,
1: kako
0: nije
1: izrazom?
0: Vino, nije voda, to je Traubisoda.
1: Čuj, nije vino, nije voda. Da vidim.
0: To su u Zagrebu nešto.
1: Evo, kaže Emil, slušatelj, donijet će ti ovaj pingu sok koji si pio.
0: Pa ja mislim da ima i dan danas. Evo, to je Traubisoda.
1: Ni ne znam.
0: Više djeluje mi kao neki, kao kisela voda, ili kao neki deterđent.
1: Naš, ovo je možda u Zagrebu se predava, ovo u Sarajevu se nikad nije...
0: Nije. Meni je nepoznato. Čak mi je naziv ovaj nepoznati slogan, iako je ovo vrlo pamtljiv. Vidiš, prije se davalo puno značaja i tim sloganima i reklamnim porukama. Danas je to sve nekako, ono,
1: vidim, čisto nije, da prođe. Nije to bilo, pazi, ono, ja sam odrastao

0: 80-ih godina u Sarajevu i nije bilo, pazi, bile dvije, tri čokolade i nema, to ti je to. Ono, bracu seka,
1: Euroblok.
0: Samo ti volim te, to je ono kraj 80-ih.
1: Sayonara je ova bila, jel da?
0: To je vaza bilo s rižom i šta je ono još bilo, nije bilo više, to
1: ja mislim da je to. I bile su one za kuhanje.
0: I Kinder blokovi, bilo je za kuhanje, one crne, znaš.
1: Ja, ja. Pa ti ono... Kad te stomak boli.
0: No, nije, nego to ti... I to je bilo u malim kućinama. Cipiripi. Cipiripi.
1: Cipiripi.
0: Evo, neko se sjetio Cipiripija. Runo list, čokolada od kaša.
1: A, to je ona vjeverica mala. E, taj je bio dobar. Bio je dobar isto Eurokrem jedan, ali nema tog Eurokrema odavno. Isto je bila neka vjeverica. To je kao, suštinski bolji, kao govorili su svi, bolji od Nutelle, bolji od jevo i ove.
0: Ko?
1: Pa taj Eurokrem, ja se ne sjećam kako se on zove. On je bio i za rata ovdje, jako bio popularan. Vjeverica je mala bila na njemu. Ne znam kako se zove.
0: Dobro, dakle, po ovome, evo vidiš odmah, ono, ko se čega, sok pipi, e, pipija se sjećam.
1: Sok pipi, da vidimo šta je pipi.
0: Pipi, dobro.
1: Ne znam, ovo je sad neki novi sok ima pipi, s nekom pipi.
0: Ali više, ja ne znam da li neko od vas više koristi, to je bilo glavno,
1: A to u Splitu se pilo,
0: evo. Oni sokovi na razgađanje.
1: A ja šta to, se toga se popilo hiljade litara, ja mislim.
0: Ali nema toga, ima li to da se kupi uopšte, da li to iko kupuje?
1: Pa ja ne znam, evo sad, ne sjećam se.
0: On naranđe bio je dobar, staviš malo leda, to ljeti, to bude...
1: Pa ja šta?
0: To
1: se... Ali ja se ne sjećam stvarno, evo sad kad sam popio zadnji taj sok, možda prije tipa 20 godina.
0: A sjeća se, to se ono nosilo kad kreneš nekom umasa, znaš, ne... keksi taj sok na razgađanje.
1: Tako je. Bilo je onih neki skupi, bilo je jeftiniji, svakakvi je bilo.
0: Ali za oni jeftiniji. Bog zna čega je.
1: Pa tako je.
0: Čega se mi nećemo sjetiti? Da počnemo od čokolade.

0: poslao nam slušatelj ovaj reklamu sa YouTube-a za ovaj pipi sok, jel sok to bio?
1: Evo malo čas čitam da taj sok se ponovo vratio
0: za ovu reklamu. Danas bi trebala roditeljska pažnja.
1: Pa ja, ova pipi malo izgleda preatraktivno.
0: Izgleda pipi.
1: Ali mislim, super je da se te, evo, ti neki brendovi ovaj vrate i nije isključivo, pročitao sam malo prije, nije isključivo od naranđe, sad ima i neke kombinacije lubenca, mandarina i tako dalje. Ovaj, tako da ja suštinski podržavam uvijek domaću proizvodnju i volio bi da ovaj Sarabon nažalost nije otišao u stečaj i da se to ne prodaje. Volio bi da evo i na kraj krajeva ako se proda tome nekome kome se bude prodalo ili ako se već prodalo da ponovo pokrene fabriku čokolade, pa Sarabon, on je otišao u stečaj nažalost i volio bi da to ipak se ta fabrika revitalizira i da imamo ponovo fabriku čokolade. Mi smo imali sve ovdje u Sarajevu, nemamo više ništa što se toga tiče.
0: Kako nema?
1: A nemamo. Mislim, nikakve proizvodnje nemamo, samo uvozimo sve na gotovo i to je to.

0: Znaš u čemu je razlika? Valjda mi smo odgajani tako, mislim, nisam odgajani, nije bilo tolikim količinama. Ovoj djeci danas ništa to nije...
1: Ne zasit.
0: Ne, oni to uopšte ne doživljavaju kao nešto što je okej.

0: Petrol spreman za našeg slušatelja, samo da vidimo kako se zove ovaj što smo...
1: Hikmet.
0: Hikmet, jo, Hikmet je najjači vozač autobusa. Imamo Emira, imamo Hikmeta.
1: Tako
0: sad
1: je.
0: Ne znamo da li se njih dvojica, obojica su vozači, ovaj vozi se Dobrinje za...
1: Vječnicu.
0: A ovaj dole u Ogoši, dakle, naš domaći.
1: Pa mislim da je Emir isto vozio tu relaciju neka Dobrinja Vječnica, pa da je ovaj tražio premještaj, kaže da su Vogošćani puno bolji.
0: Pa vidi,
1: po Sarajevu se guraju, haos pravi.
0: Da ovi vozači trebaju stvarno imati ono beneficirani radni staž. Zamisli ti sad ono 100 krugova dnevno po gradu. Evo upravo jedan
1: sa svakakvim
0: prolazi.
1: Jest, sa svakakvim ljudima, mislim 100 ljudi, 100 čudi, a ljudi su generalno jako nervozni, posebno u javnom prijevozu, posebno ako kasni ili ako se to nešto dešava. Mislim nisu vozači ti koji su krivi je saobraćaj, gužve u saobraćaju.
0: A ja mislim
1: a ljudi nemaju razumijevanja često.
0: Da se stalo, kad si ono jedno vrijeme, ja ne znam imali više, nisam odavno vidio ove revizore po stanicama.
1: Pa suštinski manje više u zadnje vrijeme i nema. Mislim da je to dobro, evo ova prethodna vlada riješila. Da i studenti imaju besplatno đaci, besplatno
0: penzioneri. U zadnje vrijeme, kad je to bilo?
1: Ako Ninja Kornjače u crnom. Ozbiljni su bili. Ozbiljni su bili.
0: Koga uhvate?
1: Kad ih vidiš,
0: koga uhvate bez karte?
1: A znaš šta, a mislim, oni su se malo i bezobrazno iskreno ponašali, ti revizori, to, znaš, stanu oko djevojke, ona nema kartu, njih petorca stane oko nje, okruže, kao, znaš, ona isto ko da je, ne znam, neki svjetski kriminalac. Pa mislim, nigdje veze, nema kartu, okej, okay, ili pusti ili nek plati tu doplatnu, nema, okej, okay, platit će kad bude imala i hajde šta.
0: Vidi, ali to je stvarno interesantan profil ljudi ovaj, koji, ono, znam se kao, radim, šta si, revizor.
1: Pa ja ne znam, nikad ne bi bio revizor, to je ono, baš neko zanimanje ti...
0: Ja, pričao sam ti ja davno to, ali to je poslije rata, kad sam se ja vozio tramvajem 90.
1: U školu.
0: 7, možda 8. I znaš kako je onaj na onom zglobu u tramvaju, isto sam upadaš revizoru, ja imam kartu. Međutim, on momak neki zelko šuti, stoji ovaj revizor, priđe, dobar dan, kartu, on šuti. Kartu na pregled, šuti. Treći put ovaj njemu, momak kartu, što se praviš blesav, znaš, on samo diže pogled, onako hladan, ko led. Kaže, slušaj, kaže, ja sam jučer izašao iz zatrve, nemoj me tjerati da se ponovo vratim. Ispusti pogled.
1: I ovaj ga zaobiđe.
0: On zaobiđe. Ali vidi, stvarno izgleda kao da je ono...
1: Jučer izašao iz zatvora.
0: Što će vidio?
1: Do 5 do 12.
0: Ali ono, kao jučer sam izašao, nemoj me tjerati da se ponovo vratim.
1: No, dobro, mislim, upozorenje na mjestu, jel? No, malo su pretjerivali, iskreno.
0: A znam se tad karta bila...
1: Marka.
0: Ma nije ni Marka.
1: 80 feninga, ovako nešto je bilo. A mislim, pretjerivali su stvarno ti revizori. Okej, okay, treba, naravno, pošlo od pravila plati kartu i tako dalje.
0: A
1: znam se
0: ti, izađe on s djevojkom, kažeš čime se baviš, kao ja sam revizor.
1: Pa teška situacija. Teška situacija. Ne znam, niko ne voli baš revizore.

0: Evo dakle, prisjećamo se jutro sa nekih lijepih prošlih vremena i ovi slatkiša sokova koji smo pili, ono što je nama bilo interesantno. Dakle, vidi, ja mislim da su današnje djeca u prednosti. No nema što nema, dakle, ono što poželi, ono, dođeš na onu policu sa čokoladama.
1: 100.000 čokolada.
0: Ma vjerujem mi, nekad ne znam, ono, evo, stvarno šta uzmano.
1: Hoćeš slatku čokoladu, hoćeš slanu čokoladu, hoćeš ljutu čokoladu, hoćeš voćnu, hoćeš mliječnu, 100% čokoladu.
0: Ne, šta bi sa vam Dubai čokoladom? Ona se
1: ba ništa, to propalo. Ma kakva Dubai čokolada? To je bilo hit jedno vrijeme, ljudi to malo probali, to onda shvatili da su ove pistacije jako skupe i da se to ne isplati i čao, bye bye.

0: 9:09, idemo dalje, utorak je 6. oktobar, niko više izbore ne spominje, reprezentacija, evo može i bez Žeke, život ide dalje, moj Andrej, vidiš ti kako to vrijeme prolazi.
1: Pa u suštini tako, evo imali smo u petak oprošta od našeg kapitena kad je u pitanju reprezentacije, imali smo nedjelju izbore.
0: Evo vidiš, dakle, sinoć su navijači skandirali ime Edina Džeke na stadionu, tako će ti biti još dvije utakmice i onda to se zaboravi.
1: Ako i bude, s obzirom da te utakmice igramo tek za mjesec i po, možda se već zaboravi za mjesec i po, koliko kod nas ljudi pamte ko ribice zlatne, boga mi, teška situacija.
0: To je nevjerovatno.
1: Pa mislim, evo i ove, kako se zove, poplave u Jablanici smo spominjali kada su bili izbori 4. oktobra, jer je to bila godišnjica, to se isto zaboravilo, evo poskok opet nešto to aktivira tu priču, istražuje se i tako dalje. Mi nažalost sve vrlo brzo zaboravljamo. Da ne zaboravljamo, možda bi bili malo drugačiji.
0: Nek' ti nisi ove bivše cure zaboravio.
1: Još pa ja, to ne zaboravljamo, vidiš, tako te prve poljubce, bivše djevojke i to kad nam je bilo ono, čime se možemo pohvaliti, teško da to možemo i zaboraviti. Znaš, ono što je bilo loše, to je za zaborava suštinski.
0: Ne, ostav ti opet to, ja ne znam što da ti kažem, dakle ti.
1: Ostavljam te bez teksta.
0: A vidi, sve se zaboravi sam tih nekih prvih ljubavi, ja?
1: Pa teško da to možeš zaboraviti, taj prvi poljubac, kako ću to zaboraviti?
0: Prvi poljubac?
1: Pa ja neću to nikad zaboraviti, kad budemo 100 godina, ako budemo 100 godina, neću to zaboraviti, sigurno.
0: A jesi ti žmirio kad si se ljubio?
1: Naravno da sam žmirio, joj. Bilo me strah. Sjećam se ja toga, baš dobro, bila je to jedna Lejla, fina jedna djevojka.
0: Lejla, znaš ime, jel?
1: Valjda znam s kim sam se prvi put poljubio.
0: Ja mislim da si ti njoj, da ona njoj noćne more sad do toga.
1: Pa nadam se da nema, mali smo bili, možda, ne znam, 14-13 godina, koliko je to već bilo.
0: Rano si ti krenuo.
1: Pa jo, osnovna škola, pred kraj, znaš, kad si 7-8 razred, isko biva veliki.
0: Pa sve tužno za ti su, dobro. Šta ćemo sa Visokom, hoćemo li...
1: Na razmučivanje ili na razgađanje, kako se kaže?
0: Kod nas se kaže na razgađanje.
1: Na razgađanje.
0: Na razgađanje, razgodiš ga, znaš.
1: S vodom, pa jo. Ili s kiselom, dobro je s kiselom.
0: Onda dobiješ ti ono super napitak.
1: Tako je.
0: A jesi probao cedevitu tako sa kiselom?
1: Kako nisam, sve sam probao.

0: Još najmo otvoriti telefon, najmo nekoga obradovati danas. 061 010 030, bankomat otvoren, brza stoja za brzo pitanje, nikad lakša pitanja postavljamo ove sedmice. Niko nam nije uzao stoju, pa ima mjesec dana.
1: Pa ja, a laka pitanja.
0: Od počela od džem, kad je džemo, voli džem, ovaj...
1: Pa ja ne znam što je to toliko problem s tim brojanjem, zabrojavanjem.
0: Pa ne, ono to tako, slušamo neke pjesme, uopšte nemamo pojma u stvari koliko se neke stvari često ponavljaju.
1: Tačno.
0: Ali danas nije to pitanje. Vidi, ovaj, kad smo provalili da nas slušatelji malo, malo varaju da koriste ovu vještačku inteligenciju za naše pitanja, onda smo malo promijenili igricu.
1: Tako je, pa i mi pitamo vještačku inteligenciju prije nego što vas pitamo, šta kaže vještačka inteligencija.
0: A ona zna često da pogriješi.
1: Tako je.
0: E, zove nas slušateljka na vezi. Halo, želimo vam dobro jutro. Ko je sa nama? Samo malo da vidimo. Dobro jutro, dobro jutro.
2: A, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Čujete li nas?
2: Čujemo, čujemo, čujete li mene?
0: Pa, odlično se mi čujemo. Samo mi recite, kako ste jutros?
2: Dobro.
0: Evo, danas se sjećamo ovih nekih davnih prošlih vremena, pa smo se sjetili ovih slatkiša. U stvari, počeo je slušatelj tako što nam je donio, ovaj, samo ne znam ovaj, čemu ta poruka, veliku čokoladu, volim te.
1: Tako je.
0: I onda smo se mi sjetili, to je čokolada nekako iz mog djetinjstva, bila je samo ti i volim te, bilo Braco ili Seka, niko nije kupovao Seke.
1: Samo Braco.
0: Ne do Bog da ti neko donese Seke. Ni ja ni brat nećemo da jedemo.
1: Ali mislim, ista čokolada samo se zove Braco ili Seka.
0: Ono, ma nema šanse, dakle, samo Braco. I kad dođeš na policu, ono, ima...
1: Ostale Seke.
0: Ostale Seke, nećemo Seke.
2: Znate čega se ja sjećam, čokolade, ono piramida, sam bio uvijelo, tako su zvala.
0: Samo moraš malo ovaj svoj telefon malo primaći.
1: Malo kao iz bunara zvučite.
0: Malo zvučite kao da nešto radite deseto, a pričate se nama.
2: Pa nisam, ovaj, tu u sobom, prazna soba, kantorija, to je to, nima ništa, ovaj.
0: Ja ništa, Andre, ne razumijem, ili ti?
1: Teška situacija.
0: Mi vas...
1: Slabo vas čujemo, kao da pričate možda s nama preko speakerfona ili nešto tako.
0: Kad vam je rođendan, da vam poklonimo telefon?
2: O, bio je 25. aprila.
0: Bio je 25.
1: Pa, bit će opet 25.
0: Znači,
1: aprila.
0: Znači, nazovite nas 23. aprila.
1: Ide novi mobitel.
0: 27. imate telefon od nas, može li tako?
2: Dobro.
0: Eto, pošteno. Dakle, obećavamo telefon za rođendan jer ne možemo, ne čujemo vas, ne razumijem.
1: Slabo skroz, da, evo, ali bukvalno kao iz bunara.
0: Ali pazi, evo, zapiši ovo da smo dužni telefon
1: 20. aprila, evo. 20.
0: Ne, 23. ako je rođendan 25.
1: 23. april. Mislim,
0: ja sam, evo vidi ovako, lakše ti je, ja sam rođen 2. aprila, pa onda dodaj 20 dana, 23.
1: Ma ja.
0: Ali što? Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
0: E, vidiš kako je kad ima čovjek normalan telefon. Dobro jutro, ko je sa nama?
3: Dobro jutro, Muhamed je.
0: Moj Muhamed, kako si jutros?
3: Dobro, evo, vozim na selo.
0: Na selo voziš, najbolje na selo. Gdje ti je selo da idemo i mi, dakle, hoćemo da živimo na selo. Evo, mi smo nešto pričali, dosta je više grada, ove džungle, ovih gužvi, saobraćaja, svako jutro se nerviramo. Brate, fino dođeš na selo, ustaneš, napriš
1: priroda, ljepota.
0: Priroda, ljepota, imaš neki životinje okolo. Šta ti?
3: A bit će. Hoće da vas
0: me
3: na Pofalićima.
0: Na Pofalićima.
1: Kako je to selo na Pofalićima?
3: Pa idem prema selu, trenutno sam kroz Sarajevo na Pofalićima.
0: Aha, a gdje vam je selo? Čuli smo da je gužva dole kod fabrike duhana, bivše.
3: Ne, ne, evo me sad već kod američke ambasade, prošao sam Pofalići, idem glavnom cestom.
0: Aha, dobro.
3: Aldova Knežna.
0: Dobro.
1: A tamo idete, Haldova Knežina.
0: Pa vidi.
1: Pa krasno je gore Romanija i to.
0: O, gore je oštar zrak. Ja mislim da je jutros bilo na Romaniji minus...
1: 17.
0: Nije minus 17, ali minus 3 je sigurno bilo. Pa jutro se opet bio led na ovim vjetrobranskim staklima, što znači da je bilo oko nule u Sarajevu.
3: Pa zato ja sad idem, ajde malo izašao iz minusa.
1: Evo kaže da je sad na Romaniji 6 stepeni.
3: Pa divno.
0: Tako da, ovaj, ništa, uživaj na selu, imamo pitanje, ono, za brzo ustoje, tamo ako si kod američke ambasade, svratiš na Skenderiju, uzmeš nam 100 mara.

0: kad ideš na Romaniju, pazi, pa to je, i kupiš nam gore krompira ovog s Romanije, pa to je.
1: Pa to je šuplja, gore samo šišarka uspjeva.
0: Samo šišarka, jo, i ajde da ne pričamo više. Dobro, imamo pitanje, da skratimo priču. Pitanje za 100 maraka, dakle, koliko si pažljivo slušao, kako se zove djevojka s kojom se Andrej prvi put poljubio, 3, 4, sad, 5 sekundi.
1: Leila, to moja sestra.
0: Šta?
1: Leila, kao moja sestra.
0: Je li Leila? Nikad te niko neće voljet ko ja.
2: Leila.
0: Jesi li dobro slušao? To mu je jedna od bivših, ali ova prva s kojom se poljubio kaže nije.
1: Kaže Leila. Malo prije pričao, od 13-14 godina u osnovnoj školi.
0: Andrej.
2: Tako je kako je.
0: Jel tako kako je? Jesi stvarno sa Leilom se poljubio?
2: Jesam.
0: E sad imamo pitanje, je li žmirio ili je gledao?
1: Pa žmirio, kako da
0: žmirio? Vidi, tačno si odgovorio, nema šta, brzo postoji, onda na Skenderiju svrati. Dakle, ulica Tekija, odmah svratiš tu, sad prijeđemo, ovo su Ada Dilberović.
1: Ne znam, ja sam iz Sarajeva.
0: Odlično, dakle, ajde svrati tu do Tekije, mi ćemo snijeti 100 maraka i pravac Romanija sebe počasti, gore možeš stati na ćevapi na Bašaršiju, važi.
1: Hvala vam velika, Andrej.
0: Ništa, druže moje, evo, dakle, trik pitanje, sve si položio i to je to. Dakle, 100 maraka, nakon mjesec dana, ti si, druže, probio led, ti si kod Demirović.
2: Ajde, neće li Demirović?
0: Nikada, pa rekli smo, nikad lakše, ali to je dobro, dakle, ljudi slušaju ono što mi govorimo, evo, čekamo slušatelje da...
2: Evo, ko bi rekao da će neka moja bivša djevojka, Leila.
0: Znači, vidiš da ona donosi sreću u stvari.
2: Pa Leila je jako lijepo ime i opjevano često u Sarajevo, evo, Harijeva. Leila je zamalo pobjedila na Eurosongu, jel tako?
0: Ali ima puno tih Leili koji su opivane.
2: Ima i svakakvih Leili, ima i loših i dobrih.
0: Leila, Harimata, Hari Leila, ima onaj neki princ iz...
2: Ima, ja spominjem Leilu.
0: Leila je 100 puta spominjem Leilu, pa onda ko je još Leila otpjevao? Leila.
2: Pa ima i Eric Clapton.
0: Leila.
2: Pa tako nešto između Leile i Leile. Sve dileme, tako malo
0: nam treba, daj. Vidi, drago mi je da smo obradovali nekog danas, čekamo slušatelja.
2: Eto koliko je važno da pomno slušate.
0: Vidiš ti da je sreća na selu u stvari. Da treba
2: pa je sreća na selu.
0: Krenuo čovjek na selo i ono, da mu je neko rekao jutros da će ono na Skenderiji pokupiti stoju
2: i na selo.
0: Ja mislim da ne bi vjerovao.
2: Eto, taman suštinski bez troška da ode na Romaniju i vjerovatno i da se vrati s Romanije, ne znam šta vozi i koliko goriva troši, ali može fino nasuti to, može neko piće sebi kupiti usput što ti kažeš vratiti na čaršću na ćevape. Ćevapi su negdje 15-16 maraka, ja bi razmislio koliko da pojedem.
0: Koliko smo mi platili one 2011. 26 maraka, to je 13.
2: Pa eto, pa dobro, zavisi sad od lokacije do lokacije, ali što se više ono u čarši, to su ćevapi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: I super je, ima i neka rijeka tu, Bioštica, i ide dobro i mislim da nam je to pravi poziv.
1: Na stolu je koverta, otvori kovertu da ne bude, nema laži, nema prevare, dakle, prebroj, je li sve ok? Andrej zna da izvuče, znaš, ako je ono imao i po 10-20.
0: Ja sam više se želio malo uključiti jer stvarno slušam vas svako jutro i nije ovo prvi put, ja sam već jednom dobio karte, kako se zvala predstava, Večeras nismo sami.
2: Mhm. Dobro.
0: Ako se sjećate, mislim vjerovatno se sjećate, zaboravio sam kako se zove ovaj glumac i predstava je bila Večeras nismo sami tu
2: u domu mladih.
0: Išao sam sa suprugom, isto ovako sam nekako
1: nazvao
0: i ostavio podatke i hvala vam, jel?
2: Nema na čemu.
1: Ono što mi imamo, to i dijelimo, stvarno. Pogledaj, sve gdje god se okrene što su neki pokloni, to je uglavnom neko dobio. Nama 10.000 ljudi, mi smo nešto brojali prije neki dan, 10.000 ljudi u 5 godina prošlo kroz ovaj studio. E sad zamisli 10.000 ljudi kad ti dođe u kuću.
0: Ja to jako cijenim i divim se kako vi imate taj pristup prema svojim slušalcima kao rajaka, kao drugovi.
1: Kao da smo rod rođeni.
2: Pa dobro, to i nastojimo da smo, rekli smo da su naši slušatelji zapravo naši prijatelji.
0: Ja vam od sveg srca želim da samo nastavite i možete biti samo nastaviti. Mislim da bolje ne može.
1: Ovako, druže, znam da žuriš.
0: Ne žurim, mislim, nije da ne žurim. Ovaj trenutak mi je jako drag i sve ću ja tu stići. Meni je jako drago što sam vas upoznao, Emre, i vas i Andrija, jer ja imam slike, samo nisam vas nikad uživo vidio.
1: Pa iznenade se mnogi, pogotovo Andrej, kad vidio onako izgleda ovako kao neki razbojnik.
0: Nije. Super ste, hvala vam još jednom.
1: Ništa, hvala tebi što si probio led. Dakle, ti si kod Demirović. Mjesec dana je bilo ova pauza, niko nam nije uzeo pare.
0: Pa dobro, bilo je lako, mislim.
2: Ko je slušao, bilo je lako.
0: Ko je slušao. Pa slušam ja kad god sam u autu.
1: Da li bi ti, recimo, šta misliš o ovim muškarcima što oko javno smiju reći da se sjećaju svoje prve simpatije, prve ljubavi, prvog poljupsa? Ljudi, pogotovo žene, su zlopamtila, znaš ti. Kad bi rekao, ona bi sad rekla, ne znam, ono, bar meni moja, a kako se ljubi ta Lejla? Kako je ovo, pa kako je ono, i onda ti dođeš u situaciju, druže, da se vadiš za nešto što je bilo prije 50 godina.
0: Nisam se nikad ni poljubio.
1: Pa nisam ni ja.
0: Ne sjećam se.
1: Ja nisam ni ja.
2: Ja jesam.
0: Mislim, svaka čast za hrabrost, Andrej, ali...
1: Svaka mu čast. Dakle, on ima i prijateljice, on i ima slike bivših djevojaka, on i...
2: Pa nema ništa. To su bivša vremena, nešto bilo prije 20 godina, who cares, mislim, na kraju krajeva. To evo, sa Lejlom sam se poljubio prije 20 godina. Koga to danas suštinski boli briga? Evo, našao sam, nisam ni znao, Lejla se umeđu vremenu udala, skroz život u nekom drugom
1: pravcu. Pa šta si mislio? Otešla žena u Gračanicu. Ja mislim da si ti mislio da ona još čeka tebe.
2: Pa ja sam sretan što nije čekala, jer to bi bilo čekanje Godoa, to bi bilo uzaludno čekanje.
1: Ma mislim, šta ti uradila? Ostavila te?
2: Nije me ona ostavila, nego sam ja bio stariji od nje tipa 2 godine, ja sam upisao srednju školu, ona ostala u osnovnu i nismo nikad ni raskinuli suštinski. Ima dosta te veze.
1: Pa vi ste u vezi. Ti se zabavljaš 20 godina i ne znaš.
2: Imam ja još takvih situacija gdje nismo iskomunicirali zapravo kraj uopšte.
1: A kako to ono...
2: Pa samo se čovjek rastane i nema ni potrebu ni da se čuje, ni da se vidi, ni bilo šta. Nije to i čao prijatno.
1: Tako je najbolje.
2: Pa tako je to bilo prije. Nije bilo sad ovo društveni mreža, kako je, pričam sad o 2005. 2006. godini, eto tako otprilike. Dakle, tad nije bilo ni Facebooka, ništa, bio Dernek, a tad sam ja bio mali za Dernek. Mala raja. Dernek je ono, to su već studentarija bili.
1: E vidiš ti, moj Mohamede, kako je meni s njim svako jutro.
0: Jako hrabar.
1: Mislim, ja ne znam drugog. Evo, nađe mi u gradu da ima neko drugi ovakav, ja ću da dam još 100 maraka.
0: Zato je on s vama, Emre.
1: Šta je, u stvari, možda, evo da zaključimo ovu priču o tim bivšim ljubovima, tajna uspješnog braka. Ono, po tebi.
0: Ljubav, po tu ljubav, ljubav predstavlja povjerenje, sigurnost, razumijevanje,

0: podršku u svakom pogledu, kako materijalnom, tako i zdravstvenom i
1: emotivnom.
0: I emotivnom i jednostavno mora kliknuti i bez ikakvih nekakvih bespotrebnih sumnji.
1: Mislim, život je
0: danas ljudi puno sumnjaju, moraš vjerovati.
1: Ali dobro, ne možeš vjerovati, ja znaš da te neko pravi budalom, ono vidiš. Mislim, svi mi imamo to šesto čulo i svi mi znamo, u stvari kad provedeš s nekim određeno vrijeme, onda možeš i da
0: ono,
1: vidiš ti na njemu da li se nešto mijenja, da li je nešto drugačije, da li je nešto ovo ili ono. I stvarno, mislim, ne bi vjerovao, evo, na tom mjestu gdje sada sjediš, bar 10 muškaraca je prošle godine, ove godine nije ni jedan, prošla godina je bila nešto strašna.
2: Jest, plakali su.
1: Muškarci koji su poznate javne ličnosti, plakalo i tu u druže, ostavila ga žena, odvela djecu, ostavila djecu, pa ovo, pa mi tješili.
2: Da, da.
1: Ne jednog, 10 najmanje. To su ljudi koje ja znam dugo vremena, pa se otvore, ovako pitan kako žena, kako djeto, onda on odvali plakati i mi ga tješimo, ali to je život u stvari.
0: Mislim, evo ja sam 10 godina u braku, imamo 2 sina i mislim da ćemo do kraja života ostati zajedno i to se jednostavno osjeti, sad ja ne znam.
1: Da, ne znaš čovjek šta
2: sutra donosi.
1: Moja, druže, nego ti tu vikendicu što prije završim. Pozovi nas kad bude neko janje na ražnju.
0: I pa da prevedi.
2: Možeš i na mobu, ne moraš samo na janje. Pomoćemo mi. Čuo sam da će to biti neke oblice, pretpostavljam da je to, bome i poteško.
0: Brvnara je tu, neki momci rade iz olova i na meni je bila ta mrtva ploča koju sam završio i sad je na njima.
1: Aha, što je vrlo interesantno, ja sam Harisa Kadića našeg zadužio da mi tako pronađe negdje na nekih 30 km oko Sarajeva. Da,
0: ovo je neki... 50, zavisi odakle se krene, 50 km, 50 do 55.
1: Ma to je otprilike nekih 40 minuta vožnje.
0: 45 minuta
1: da može čovjek da ode onako kad poželi da bude sam.
0: Da, da.
1: Stvarno da napravi tako neku brvnaricu i u nekoj šumi gdje nema nigdje nikoga, gdje nema ni telefona, da te niko ne može dobiti, da te niko ne može smetati, jer jednostavno čovjek nekad treba vremena samo za sebe. Ok, djeca, žena, sve ok, ljubav, brak, ali nekad čovjeku se skupi i jednostavno dobro je da ima negdje pobjeći.
0: Odo ja nešto kao raditi, a u stvari samo da,
1: to,
0: malo izmakne, da napuni bateriju.
1: To.
2: Zavidim ti.
1: Druže, da si ti nama živ i zdrav, i da li nas slušaj, mi ćemo se evo truditi da našim slušateljima pomognemo nekad, imamo, evo, pomozi nam ti, molim te, ovo, jako je važno, to sam mislio da za nastavak druženja moramo sad otvoriti Viber broj. Prošle srijede mi sredom kupujemo auta.
0: A znam, piki to, pretražujete.
1: Tako je, pretražujemo. Izvana nas je slušateljka na kraju emisije, kaže, imam jednu molbu, s obzirom da je ona samohrana majka. Nije socijalna priča nikako, nego vidi ovo. Dakle, momak, sin, navršio 18. rođendan, položio za automobil, međutim imam jedan problem. Kaže, mi nemamo muška, vi kupujete auta. Da im pomognemo da pronađu nešto, ona može da podigne kredit nekih 10.000, da djetetu kupi auto, ali ne mogu sami. Mislim, dijete ne zna.
2: Ona ne zna.
1: Nema oca te muške ruke da pregovara, da se sad to... I sad moli nas...
2: Da pomognemo.
1: Da pomognemo. E, vidi sad kakva je to obaveza. Hajde, kupi za drugoga. To mi kad kupimo, pa se zeznu se mi.
0: Sam se,
1: Ali hajde za ovu priču.
2: I za tuđe dijete.
1: Pa smo odlučili stvarno, angažovat ćemo se. Dakle, ja sam predložio da to bude neki, s obzirom da je iznos budžeta 10.000, da se do nekih 9 pronađe neki manji gradski auto, jer je tek položio za parkiranje, zbog potrošnje goriva, i zbog kilometara, i zbog godišta, da se može pronaći, ne znam, neki manji gradski auto za taj iznos.
0: Može sigurno, samo, evo, ja ću kroz svoj primjer, ja sam promijenio barem 10 auta. Nisu to, baš to, ta je kupovna, ajmo reći, moć oko 10.000, evo sad vozim
1: ma, auto, pola bi 12, 13, ma da,
0: i uvijek sam imao problem i uvijek sam izgubio na autu barem 1.000-2.000 maraka. Jako je nezahvalno sad uticati na jer kad tad na tom autu će se nešto desiti i kad tad taj neko će pomisliti
1: da vidi, mislim, ono, nema garancije, ali ipak može se obrati pažnja na hiljadu stvari, pogotovo ako to, recimo, imaš ljudi koji se bave preprodajom, pa on ga malo ušminka, dubinsko pranje, malo zamaskira,
0: pa obično

0: Što je to tako?
1: I onda ti ovaj brati kilometre, pa ti misliš da si dobro prošao, onda za 2-3 mjeseca kad krene.
0: Mačak u vreći.
1: Pa to je mačak u vreći. Pogotovo oko tog iznosa 10.000. To je naj gori budžet za pronaći auto.
0: A koji je dobar budžet, Emre?
1: 50.
2: Ja, za novo auto, pa.
1: Vidi, evo, ovaj, a pazi, evo, imali smo ovoga, kako se zove, 3008 Peugeot. Odličan auto.
2: Odličan.
1: Ali ja sam ponudio 25, čovjek traži 27, mislim 2000 se mimo ilazimo, 2000 puta, tako da, a ono što se tiče kako je održavan, kako izgleda i sve računi, sve ono po PS-u.
0: Ja recimo favorizujem, da ajmo reći, njemačka vozila i to bih preporučio.
1: Možda nekog pola
0: upravo, pola, reći, pola, daš mi pola, misli,
1: ono, nije Golf,
0: neki
1: nego polo
0: dizel ovako, mislim da je ovo...
1: Da se može naći za 10.
0: I da je pravo vozilo za početnika i...
1: Ne, onako izgleda kao Golf.
2: Da, nije ni
0: veliko, stvari manje. Pazi, Emre, sad je nafta skoro 4 marke, mislim, a evo baš kolega mi sinoć govori, on vozi od supruge pola, ne znam, prešao 1000 km ovako s jednim rezervarom.
1: To je dobro.
0: Znači ja bi išao u tom pravcu da sad, neko... sad ja ne znam koja je to godina i to, jer ne razumije se stvarno toliko.
1: Pa vidi, to je već tamo negdje oko 15.
2: Pa dobro, to je pristojno 10 godina.
1: Ali to je
2: 10,
1: 10, 11 godina auto staro.
2: Pa dobro, pristojno je to.
0: Ali recimo za... Emire, šta je 10.000?
1: Da. Pa 10, pa daj mi 100. Vidi, 100 maraka je puno.
2: Da, da. A
1: pogotovo recimo taj budžet ja predlažem recimo 9, pa evo zima, trebaju ti zimske gume, trebaš ti auto sad spremiti za zimu, treba, nije to sad evo...
2: Ja, pa dokad je registrovan i
1: tako dalje. Kad se zavališ u kredit 10.000, i daš za auto.
2: Pa onda vraćaš to 5 godina.
1: Pazi, ti si dužan, a tražiš nova ulaganja. Daj gume, daj priprema, daj. Daj.
0: Ja bih uvijek kupio starije je vozilo, ali da je održavano, evo uzet ću plastičan primjer, prije bih kupio Golfa 6, ajmo reći, nego Golfa 7, koji je zgazio, ne znam, 500.000, nema da. Neku opremu, prije bih kupio recimo Golfa 6 koji je, što kažu, ko čaša.
1: Da.
0: Ne igra mi to ulogu. Ta godina, taj model, bitno mi je da je auto biti, dobar.
1: Za ovu situaciju, dakle, ne smijemo proklizati, dakle, nije riječ o našim novcima, nego pomažemo i tu ću zamoliti naše slušatelje, pogotovo one koji se razumiju ili prodaju svoj automobil tako u tom budžetu, ali za koje garantuju. Dakle, da nema...
2: Da je sigurno, prije
1: svega. Da je obraz u pitanju, da mi ne smijemo izgubiti obraz, jer preuzimamo nasip, jer to ćemo auto, ono, bilo koji da je model, mi odmah idemo u ovlašteni servis, to ćemo mi da pokrijemo.
0: Da se provjeri.
1: Da se provjeri, da bar znamo. Iako ima tih nedostataka, za koliko se oni mogu otkloniti da bi ono bilo u super voznom stanju. Jer treba nam auto za super voznom stanje, ne ono...
2: Da, mora biti 100%
1: siguran.
2: Početnik,
1: pogotovo kočnice, pogotovo ovo sa...
0: Pa gume, kočnice,
1: gumama, recimo. Ide zima, pazi, ono, u najgorem mogućem momentu kupuje auto, zato što, ja znam kad sam ja tek položio i zima došla. Prvi izlazak na snijeg. A Bog dao, pazi, to je 97. godina, sad možeš da zamisliš kakve su to gume.
2: Čelave.
0: Predratne.
1: sad zamisli ti Golf dvojka. I to je ono, imao je on baš... Ovo.
2: Je li crveni bio?
1: Nije, sivi.
2: Sivi.
1: Pazi, Golf dvojka, to su bilo auta koja su ono bilo... Puno nešto konja, puno ovaj... Nije bio GTI, ali je bio nešto ono... I druže, to leti. Ali na tim gumama ti si ko na trebeliću na Bob Stasi. I to kako sam preživio tu zimu, Bog zna. A ti ne znaš ono razliku u šarama, u gumama, šta kako. Ne, kao zimske, stari.
2: Dobre kao je.
1: Dobre.
0: Bito je uzeti za volan i
1: jest.
0: To prvo
1: i ja
0: auto.
1: Ja garantujem da
0: 99%
1: sadašnjih vozača ne bi znalo voziti recimo te Golfove bez ABS-a i
2: serva.
0: Pa ne znam, sigurno.
1: To je Kod
0: 100%, ne 99, 100%. Osim ovo kome je tata mehančar i te treba isključiti.
1: Moj Mohamed, hvala ti puno, uljepšao si nam dan.
0: Malo bi se povratio samo na taj izbor. Mislim, po meni Polo je broj 1, eventualno sad ne znam, možda Peugeot onaj 307 ili 308 koji već dođe u toj cijeni, ali
1: sutra ćemo se baviti se ono stvarno, sutra ćemo ono cijeli jutarnji posvet da ga kupimo i da ono bude slatka, ali da ono znamo da smo nismo mačka u vreći nego provjereno auto.
0: Evo ja ću se raspitati, imam ja dosta prijatelja i ako

0: je neko vozilo, ja ću vam pisati.
1: Na... Molim te, dakle, ne molimo samo tebe, već molimo sve naše slušatelje, jer je sutra taj dan, mi ćemo to sutra da kupimo.
2: Tako je.
1: Dakle, automobil do 10.000 maraka, da je provjeren, da je održavan, da je u ispravnom stanju, da, eto, bar donekle možete garantovati ono što je osnovno. A znate, svi mi znamo svoje automobile, a kad uđem, recimo, kad ga upalim, ja znam da mu nešto fali. Jer, recimo, kad se vozim pa čujem neki zvuk, ja znam da je nešto. Dakle, možeš ti pojačavati radio da se praviš blesav, da će proći.
0: Ali popravio se.
1: Ali neće.
2: Popravio se, ja sam od sebe.
0: Pojačaj muziku i vozi dalje. Mislim, u tom nekom volumenu, jel, nećemo gledati sad Oktavije i šta ja znam. I...
1: Pa vidim, a Oktavija ovi starih koje su i 7-8, ali nije to. Dakle, treba nam je, kad bi donašli nešto 18.
0: Autić
1: neki.
2: Autić
1: mali,
2: neki fin, jest.
1: Fini.
2: Šminkica neka mala.
0: Pa puno vas, ajmo reći, raje sluša.
1: Evo, stvarno, ovo je molba, ono, rijetko kad molimo, ali stvarno, ono, molimo, pazi, ne smije, obećali smo da hoćemo. I sad, kao obećanje, dug, mi tražimo, mi provjeravamo, dijete tek požel, šta zna, evo, sad ja gledam svog sina, ono, da je on položio, da mu kažemo, ono, je dobro ovo, on bi rekao, daj samo.
0: Mm-hmm, daj bilo šta, na upravo to sam malo prije rekao, to prvo auto. Samo mi daj, nije bitno koje je, šta je, daj da vozim i to je to. A povrati se na tu provjeru, evo ja vozim 16 godina i ja sad opet kad kupujem auto, ja uvijek to odvezem da neko provjeri, jer bez ljutnje, znam ja dosta toga, ali opet ima neko kome ko je to posao i koji će nešto vidjeti na dijagnostici i ovako onako. Tako da uvijek treba provjeriti. Ne, svaka čast svakom je.
1: Ima u svojoj vozačkoj karijeri, ja sam stvarno upoznao nekog vrhunskih majstora, imam jednog i dan danas, koji je odličan, on druže, ti kad dovučeš auto, on odmah zna šta je. On odmah kaže to je. I nema, ne otvara haubu, ništa, odmah ti kaže to je to, idi ili kupi ili on naruči i to je završeno.
2: I riješeno.
1: Tako da, molimo naše slušatelje, tražimo, sutra ćemo da ga kupimo, automobil do 10.000 km, bilo bi dobro da je 9, pa da ostane na 1.000 za registraciju, šta znam, da se prevodi.
0: Sad je to prvo auto.
1: I najgora moguća stvar, imaš 10.000 i daš 10.5. I ti si,
2: zadužio se još 500.
1: Ma još 500 se zadužio i ti si, druže,
0: nemaš zagoriva.
1: Nemaš, ti gledaš.
2: Go kolipa.
1: Uđeš onako, samo malo ponekad upališ i ugasiš.
2: Malo radio i eto ga.
0: Evo, ako mogu samo, prijatelj piše... Jesi to ovo ti na Hit FM-u, pa eto, pozdrav za Irfu i
1: Irfo, legendo, ako imaš auto da nam prodaš do 10.000, šalji slike pa da probamo. Eto.
0: Irfa vozi najbolje auto na svijetu.
1: Koje?
0: Službeno.
2: Kažu oni najbolje idu po makadamu.
1: A znaš šta je problem ti službenih auta? Što ti vozači službenih auta, oni to ne žali. Tačno vidiš ti ono kad kreće on. On to vozi, on to krvnički vozi, znači krvnički vozi, jer on ništa ne plaća i baš ga briga ako se nešto pokvari i ako nešto ode, on kaže, šta će to?
2: Platit će neko.
1: Tako da pozdrav za sve vozače službenih automobila, a takvih si 90% u Sarajevu.
0: Najmanje.
1: Muhamede, hvala ti puno što si bio naš gost.
0: Hvala vama.
1: Čestitam na osvojenim novcima.
0: Nije bilo teško.
1: Ispratit ćemo te.

0: Mi se zapričali sa našim slušateljem.
1: Muhamedom, da.
0: A drugi slušatelj čeka 20 minuta na vezi da...
1: Svaka čast i izvinjavam se, evo i ja...
0: U... Andrej se raspričao, dobro jutro, u programu ste, halo.
2: Halo, dobro jutro, Đorđe, s druge strane.
0: Đorđe, dobro ti jutro, evo mi se malo raspričali, došao čovjek po ovu svoju super poklon koji smo imali za njega i mi se raspričali o svemu, pa krenuo smo o autima, o ženama,
1: o knježini malo, o prirodi,
0: o romaniji, ma nema što, čega se mi dotekli nismo, dakle,
2: sve sam čuo,
0: sve si čuo, dakle, iz prve ruke, dakle, imamo jedan težak zadatak, ako imaš neki auto za 10.000 da nam preporučiš, bit ćemo ono sretni i uradit ćemo jedno dobro djelo.
2: Nemam, žao mi je, ja nisam u toj materiji.
0: Ali vidi, mi obećali, kad nešto obećamo, onda stvarno se potrudimo da pomognemo našim slušateljima, ma šta da je u pitanju, i sad imamo jedan težak zadatak, prvo ne smijemo, najgore je nešto za drugoga. A, recimo, kad neko kaže, imaš li ti kakvu, kaže, ono, ženu za mene? Nemam, druže, ženu za tebe. I to je najgore. I oni se posveđaju, ko je kriv, ja što sam ih upoznao, ne pada mi na pamet. Dakle, ne znam, nema... tako da je najgore...
2: Dobro, opet sa autom je malo lakše.
0: Pa nije, pa u pitanju su novci, a neko ako ima, ako je skupio 10.000 da kupi, bar da to posluži 2-3 godine, da se ne ide svaki dan kod majstora. To kod majstora nema ništa gore.
2: Pa ja sam vozio Golfa peticu, ja bi recimo to preporučio sad.
0: Šta voziš?
1: Golfa peticu.
2: Ja sam vozio Golfa peticu i on je mene dobro služio.
0: Možda vidim, to... može se naći dobra petica za te pare, ja mislim.
2: Da.
0: Ajde, baš mi interesuje, Andrej, ukucaj Golf 5, ima 7-8 hiljada, ja mislim, petica dobrih, ja sam vozio,
2: sigurno bi trebalo da je dobra.
0: Ja sam vozio 1.4 Golf 4, benzin, ali stvarno je dobar bio, znaš, nije on nešto bio jako, ono, kad upališ, recimo, ljeto, klima, ne može uzbrdo, ali zato nizbrdo kad krene, ma ne ti to,
1: ne možeš ga stići.
0: Ma ne možeš ti to, nema
1: nikog. Pa evo, 6.500 je neka prosječna cijena Golfa 5C, sad zavisi sve od godišta i kilometraže, ali eto to, 6.500, 5.800, evo, najskuplji 7.400.
0: 7.000, a šta je taj 7.400, šta ima? I da se uloži recimo u njega možda jedno 1000 maraka, to bi bilo top.
1: Ne znam, eto, on je recimo prešao čak i najviše, skoro najviše, 309.000, 1600.
0: Ništa to.
1: Ima ovih,
2: pa,
1: ima raznih.
2: Pa to mogu ako je državan.
0: Pa vidi nekako, kad vidi čovjek na satu 300.000, nije mu dobro. pa ne ozbiljno, dakle 300.000 kad vidiš na kilometar satu, pazi, on momak mlad. A ove današnje djevojke prvo što gleda, kaže, pita je li tvoj ili službeni. Drugo pitanje je koliko je prešao. Ne, nije
1: evo
0: toliko
1: prije. Evo Golf GTD turbo diesel servo, 5 brzina, 3000. 380.000 na sat.
0: A koji Golf?
1: Dvica.
0: Aha. Ti bi djetetu koje je tek položilo kupio Golf.
1: Ispalo mi evo ovdje između Golfova petica i ta dvica.
0: Ništa dvica.
1: Neka napucana.
0: Moj Đorđe, dakle, odakle nas zoveš, šta radiš u životu i šta možemo da uradimo za tebe? Hoćeš li se igrati za ove naše nagrade ili ćeš nešto nam pametno predložiti?
2: Pa, ja sam iz istočnog Sarajeva.
0: Dobro.
2: Bavim se odbojkom, trener sam odbojke. Tako da
0: dobro.
1: Zanimljivo,
2: da, vidi. Što da se ne poigramo.
0: Vidi, ono što sam uvijek mrzio su bili ti odbojkaši.
1: Što se mrzio odbojkaš?
0: Pa zato što su bili u moje vrijeme, moj Andrej, dakle, ovi momci koji su trenirali odbojku, oni su visoki, oni su leđa, ramena,
1: zgodni. Da. Pa koji rukometaši?
0: I sve se cure lijepile za odbojkaše. Tako da, moj Đorđe, ja mislim da tebe brzi pola istočnog Sarajeva. Ne može očima da te... Eno ga kaže onaj Đorđe, vidi ga kaže, da što je.
1: Onaj odbojkaš.
0: Ali ne, stvarno, ima tu nešto. Ima nešto, a recimo ono fudbalere niko nije mrzio, ali odbojkaša što smo mrzili, pa to je čudo je. Jer sve djevojke se lijepile za odbojkaše.
1: A jest, pravo si, visoki, zgodni.
2: To je lijep razlog da te mrzio, ajde, ako može biti.
1: ja, dobro si.
0: Ljudi, ja ne znam, Đorđe, ti možeš s ovim našim Andrejem, kaže, za njega se cure lijepile, ja ne znam samo što su vidjele na njemu. I evo sad mi je pokazao nekoliko fotografija, ja sam ostao ono šokiran, šta će tako lijepe djevojke s Andrejem, ali hajde.
2: Da.
1: Hvala ti, moj Emir.
2: E, dobro.
0: Imamo jedno muzičko pitanje za tebe, ako si spreman da odgovaraš ili da...
2: Može.
0: Kakvu muziku voliš?
1: Pa neće biti spreman, čekao čovjek 20 minuta. Mora biti spreman.
0: E, pa volimo mi.

0: Pa
1: ajde, izvolite.
0: Samo malo, reci mi, kakvu muziku inače voliš, pa da idemo u kontru?
1: Šta znam, volim svašta, ne znam šta volim, svega pomalo.
0: Svega
1: teško mi je to pitanje.
0: Kakav si s narodnjacima?
1: Može, ajde.
2: može sve, pa
0: ja. vidim ja, dobro. Samo malo šta da te pitamo. Sad je to jedno trik pitanja, moramo da nađemo za našeg Đorđa, a da ima veze sa... Samo malo, imamo nešto dobro. Op. Moramo onda nešto ići na neki rok.
1: Ma ajde, može i to.
0: Može i to.
2: A ja vidiš, može sve i rock i pop i narodnjaci i jazz i R&B.
0: Ma samo imamo da pitanja za našeg Đorđa. Đorđe, sad ćeš da platiš za sve one odbojkaše koji sam mrzio. Samo sekundu. Evo.
2: Mogu samo mislit šta je njemu sad na ovom palo.
0: Pa ima jedna pjesma koju ja mislim da.
2: Đorđe zna sigurno 100%.
0: Aha. Evo ga, Đorđe, spreman sam za tebe, tebe sam čekao cijelo jutro.
1: Dakle,
0: hoćeš li lakše ili za 50 ili ovo teže za stoju?
1: Ajde, to lakše, reći.
0: Lakše, dobro.
1: Da.

0: Za srednje školke tada ludile za branom. Uf, to je bilo
1: vrijeme. Jes, malo onako duga kosca, visok, vitak. Vidi, baš je bilo ono.
2: A vidiš ti, ovo...
1: Sa djevojčice, lik.
2: A jesam li bio u pravu ovo što sam rekao u Đorđu da ovaj, ono, odbojkaši u stvari, ono, magnet za žene?
1: Šta znam ja, sad, da vam kažem, sad s moje perspektive, magneti za žene su sasvim drugačiji nego što su nekad bili.
2: Kako?
1: Ali dobro.
2: Ja, sad, ne,
1: pa,
2: sad ovi muškarci...
1: Ja već imam godina, tako da mi magneti, imam drugačije kriterije. Znači,
0: a polaritet se okrenuo.
2: Pa, hajde, hajde Biljana, vi nama onda recite šta se desilo sa ženama, u stvari, nije da muškaraca, nego su žene promijenile kriteriji.
1: Kako mislite to?
2: Pa šta se desilo sa ženama? One ako mijenjaju kriterije...
1: Mislim, pa nisu žene, pa nisu žene ovaj promijenile kriterije. Jednostavno, da vam kažem, sve ovo napreduje, ljudi se mijenjaju, prioriteti se mijenjaju, znate. Romantika to je već nešto što je davni dana, već nije više in i tako, jel?
2: A šta danas privlači žene? Evo po vama, ono, žensko ste, pa možete da nam kažete, ja ne znam. Ako nije romantika, ako nije taj neki normalan suživot sa ženom...
1: Ne mogu da vam kažem, jer ja nisam sad, meni je puno godina da bih ja vama rekla šta sada.
2: Ne sada, nego ovo općenito, pa evo gledate društvene mreže, televiziju.
1: Da ne pričamo, jeli, auta i tako dalje, jel, novac, to je stvar sad najvažnije.
2: Ali ja ne znam, evo, to je uvijek bilo...
1: Početka da zajedno stvara, da...
2: I u moje vrijeme je bilo to da ovaj ono žene su se lijepile, ako voziš dobro auto možeš imati kao ljepšu djevojku, ali mislim šta znači taj da, auto služi samo prijevoz od tačke A do tačke B.
0: Pa dobro, ne služiš tamo, nije auto samo prijevoz, auto je i statusni simbol, isto kao i ne znam neki skupi sat ili kao ne znam neke druge stvari, neko skupo odijelo. Ljudi su ovaj uvijek težili koje imaju ali, love ali, i to ali, da pokažu
2: ali,
0: da
2: vidi,
0: imaju.
2: Ali druže, pa evo sad zamisli, evo sad evo ja idem tu negdje sa nakom koja je sa mnom samo zbog tog auta kojeg ti voziš, ok, i izađeš s tog auta pa treba negdje sjesti, pa nešto progovoriti, pa nešto planirati, pa nešto živjeti, pa nešto, a kamoli kasnijeg djeca, porodica, sve to da ne govorim. Mislim, šta ćeš ti od tog auta koje je parkirano na parkingu koje je ono kanta limena?
0: Iskreno da ti kažem, Emire, omladina danas uopšte ne zna da priča. Oni jako slabo čitaju, jako slabo govore ovo verbalno, pričaju, ne znaju da pričaju. Evo dovešćemo na radio sada 100 mladih ljudi, od njih 100 možda će 10 njih zna da pričaju, to uglavnom djevojke. Ne čitaju, ne pričaju, dopisuju se i mislim da je tu suštinski danas najveći problem. Oni kad izađu na kafu, oni uopšte ne, ja to gledam, oni šute.
2: I oni se ono dopisuju se nekim skraćenicama nešto.
0: Tako je. Da kao skrate i to, znaš, a onda da ne pričamo o tome kako su postali nepismeni, kako ne znaju uopšte suštinski i to što pišu, ne pišu kako treba da pišu, da ne kažem da smo Afrikate sa naših ČĆ i tako dalje, skroz izgubili. Čak i u službenim komunikacijama.
2: Evo to je ČĆ 90% slušatelja garantujem.
0: Ne znam.
2: Ne za razliku. U pisanju. U govoru da, u pisanju ne.
0: Slažem se, ja to kod nas bude često i kuća i mačka i tako neke varijante.
2: I kolač.
0: Ili kolače.
2: Ili čeva bđinica.
0: A to da kad ima više Afrikata, o tome da ne pričamo. To, evo recimo prezime ovaj, koje moja mama nosi, Tahmiščić, to je ljudima, to obično su, čak i na š stave jednu crticu.
2: Ovo ide ova sa meko i tvrdo, je li tva tvrdo pa meko?
0: Da sva su tvrda kad i pipneš.
2: Bješta. Dobro, šta smo naučili danas?
0: Da treba odmarati u prirodi, da treba pobjeći, da treba imati malo vremena za sebe, da treba slušati. Zašto smo evo naučili?
2: Ok, tražimo automobil do 10.000 maraka, sutra ga kupujemo za našu slušateljku koja časti svog sina koji je položio, dakle, sa 18 godina vozački ispit. Čestitamo, to je velika stvar. Mi smo zamoljeni s obzirom da mi ne trgujemo tim automobilom, mi to kupujemo i ovaj, interesant, evo da završimo. Samo recimo uzet ćemo recimo ovih prvih koliko mjeseci, 9,
0: pa tako,
2: ove 2026. godine. Od svih medija u Bosni i Hercegovini najviše smo prodali stanova.
0: Tako
2: jesmo.
0: Je.
2: Haris Kadić, tako broj 1 agent
0: tako
2: u državi.
0: Je. Tako je.
2: I dalje. Neprikosnoven na prvom mjestu. Najviše kupi prodaje automobila bilo je u programu Hit FM-a.

U Sarajevu se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim gradskim pravcima, dok na nekoliko lokacija zbog sanacionih radova treba računati na povremeno usporenu vožnju. Na izlazu iz Sarajeva prema autoputu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraća se preticajnom trakom. Na većini graničnih prelaza nema dužih zadržavanja za putnička vozila, dok je zbog izljevanja nafte nakon požara na teretnom vozilu i dalje obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Sretan put!

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
2: Pozdrav svima, ne mogu dan zamisliti bez Hit FM-a. Sjajni ste, sjajni ste.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurtašorka 28, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
0: Ladies Night Cineplex 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Hit FM.

je srce ko sad drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka

0: Kupujem brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot. To je to hit, FM radio,
3: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Slađo, da te pitam.
1: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
0: Da, ali kako?
1: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Ladies Night Cineplex 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to. Samo hitovi.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: To je to, Hit FM Radio, Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi.
5: 104 za

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
1: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, do mladih, u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio,
2: Sarajevo. To je to, samo hitovi.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično. Dođite
1: u Mist. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline,